0: 당신 날이 있다.
1: 저, 여기.
0: 응아위어 샥은 가온 뜬난 방르르 하나나 아르주나 리히지 템팟.
1: 워라, 여기.
0: 안우카 사나 카쿠시르 다예 마두카라 카레카 바나사폰 쿠 나가라 아마르타. 아야 hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat jeung kabiasaan di ieu tempat.
1: Leres.
0: Disalebakeunana balong tur. Pare keur hejong ngemploh dina galeng. Tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana.
1: Eta hiris.
0: Cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin. Hiji tempat anu nyingkur sisi gunung. Ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera. Marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Payus! Pamit sebat remei ku tereyen lobak ku alaun.
1: Iya iki.
0: Watak wantos negara Amarta, negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeng laharja.
1: Iya iki.
0: Sepi paling towong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Dipalih tongohna kadu picung ku panangka. Nyaeta pangreureuhanana Adipati Arjuna anu kalresan. Ngahaturanan Linggih Semar Badranaya Astra Jingga sareng Dawala.
1: Iya iki.
0: Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati. Watak wantos Arjuna dudu wong samanea. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andanawir trahing dewa kamanusan. Iji satria pinilih tanding. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kolot ngesok budak era dengen-dengen Mika Dede. Pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Oge tutas dina didikan

0: ngantos Raden Gatotkaca dudu wong samadaya. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadangu sanajan ti katebihan.
1: Tulung.
0: Tulung. Sora naon eta?